0: Ti mater za ovo, ti materina.
1: Šta će?

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

idealno.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila show i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila show.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si show u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zoran Evićanović!
1: Amo!

0: Jesmo li spremni za hit?
1: Ajmo dalje!
0: Jedan od najvećih hitova ove godine u emisiji Kafansko večer.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja odnoše narodne, bolan. Nikad u ti vatu,
1: čekaj, stani malo, čekaj. Muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Ooh, baby, I think I wanna marry you.
1: Ooh, znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: E, jesi kad to preveo?
1: Nisam.
2: Al treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog?
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
4: I think I can help.
1: Nemoj niti, žena ne zna da si tu, sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem da ovaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika? Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam. Ajmo, ajmo, ajmo!

0: kutija. Dragi moji, hvala puno društvo, hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni, ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina, ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju, hvala puno društvo!
1: Ljudi, nemojte me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem, nema ko...

Hashtag go!

Kafansko veče. Kafansko veče.

0: peču i ovdje su naravno naši kafanska kuhinja. Ovo je sve stiglo brand new iz Italije, pazite. Ovdje će, znači, na svakom koncertu od sad ćete imati kafansku kuhinju i uživati u našim specijalitetima, jel tako? Tako da evo, sve novo. Vidi.
1: Miriše na novo, kralj. Miriše na novo.
0: Ajmo dalje.

ne zna ni glava, pijana luda, da li hoće mene da oslobodi, jel me ubeći kakva ugodi, da li hoće mene

0: Lenac, malo snage molim te na mikrofonu.
1: Kad ću kući doći, pusti me.

Tako. Stop, ajde. Ajmo. Rado te se sjetim ljubavi stara od mene. Za sve vas, za našeg brata i naše društvo. Živi, zdravi, bili. Hvala najljepši. Ajmo, grešan se prema tebi bio. Greš!

0: se tu.
1: Hvala Tihomiru, hvala Sasu, živi zdravi bili deči.
0: Ovdje, u Beču ili pak na nekom drugom mjestu, prije par godina bili smo zajedno ponovno ovdje, u nešto malo manjoj dvorani, ali kraljica je ponovno nakon par godina sa nama. Zato ću vas zamoliti da ustanemo svi i kraljicu pozdravimo najvećim aplauzom. Da vas čujemo, Ana Bekuta! Ruke, ruke, ruke, ruke, ruke, ruke!
2: Dobro večer, Beč! Dobrodošli! Ajmo da se provedemo!

raz sa nama. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da pozdravimo našeg kralja, onaj koji je otpjevao sve kafanske pjesme, sve kafanske hitove, napunio sve moguće dvorane Balkana, napunio sve moguće dvorane svijeta. Da vas čujemo, najveći vrisak za naš...

0: Pazi ovo! Da li vi prepoznajete možda ovu gospođu? Pazite. Bravo, gospođo, moram da vas pitam prije kraja, kako vam je večeras u kafani?
1: Super!
0: Jedan veliki pozdrav za rođaka Sebija!
1: Sebija i Lanu!
0: I da im kažemo kako je večeras u kafani.
1: Top! A njima u Las Vegasu nije lako top!
0: Pazite, ljudi, čovjek je došao iz Salzburga da bi večeras svoj rođendan proslavio u kafani. I moram da te pitam, bio si već mnogo puta na kafanskoj večeri, kako ti je večeras ovdje u Beču?
2: Brate, bio sam pet puta do sad, peti put je danas. Ovo je definitivno prekucavanje.
0: Prekucavanje! Vrh! Inače, ko ti je bio najbolji od pivača? Jesu svi dali svoj maksimum?
2: Ja je. To se

Mnogi od nas su bili na mnogim svjetskim turističkim destinacijama širom svijeta da pogledaju, nešto nauče i uživaju. I to je lijepo i pozitivno. Međutim, mnogi Bosanci i Hercegovci su bili u Veneciji, Pragu, Majorci, a nisu bili u gradu Jajcu. U gradu koji ima veliku povijest, preko 33 nacionalna spomenika, vodopad u centru grada, a to nema negdje u svijetu. Grad koji vas sigurno osvaja na prvu, svojom ljepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

0: Čovjek koji je rođen u ovom gradu, koji ima privilegiju da u njemu živi i uživa, koji u gradu zna gotovo sve, kroničar Jajca, gospodin Tvrtko Zrile.
1: Iz mladih dana imao sam sklonost da se bavim povješću, da prikupljam razne predmetne, ekstrakcije, knjige, stare razlice Jajca i drugu dokumentaciju Jajca, tako da imam i sada veliku zbirku etnografskih predmeta i starih razrednica i sam sam primio oko 100.000 razrednica, odnosno 100.000 fotografija Jajca koji prikazuje Jajce u svojoj njegovoj ljepoti i po noći i

prikazuje povijest, ljude, običaje, događaje i sve ono što se dešavalo u kraljevskom gradu Jajcu. Kronika obuhvaća period od prvog pomena Jajca u pisanom dokumentu s 1396. godine pa sve do današnjih dana. Tu su obilježeni svi događaji koji se mogu, da tako kažem, mjer datumom i vremenom. Negdje je upisana samo godina, negdje je datum, negdje čak i sat. Tako da ta kronika oslikava Jajce, sve ono što se dešavalo u Jajcu. I dobro, i loše, i pozitivno, i negativno, tu je registrirano. A prilog kronici Jajca je bibliografski oko 370 naslova knjiga, časopisa i ostalih dokumenata iz kojih je crpljen materijal za kroniku. Ja sam i sam sudionik mnogih značajnih događaja, tako da će kronika biti veoma podesna za one koji budu izučavali povijest Jajca, pogotovo dodatak kronice od 370 naslova bibliografskih. U elektronskom obliku imam oko 100.000, a imam fotografija u naravno izrađeni, imam dosta, sam sačuvao članaka, ja sam bio 20 godina dopisnik Večernjeg lista zagrebačkog i sačuvan u općini. Ta moja dokumentacija je jedno 400 raznih tekstova, fotografija i ostale građe. Jajce je odavno turistički grad. Jajce spada u najstarije, najpoznatije, svakako najljepše grade u Bosni i Hercegovini. Boravak ljudi ovdje registrirano je iz doba neolita, prije 6-7 tisuća godina, u vrijeme kada se stvarala prva stalna ljudska naselja. Ovdje je bilo tako jedno neolitsko naselje u samom centru grada. Od sadašnje zgrade Modrevna avnoja pa do centra grada. Brojni su dokazi da Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Tako imamo ostatke dvije rimske ciklane, imamo hram Mitre koji čiji reljef spada u najljepše reljefe u Europi, imamo nekoliko rimskih grobnica, nalazišta, tako da se s pravom može tvrditi da je Jajce bilo naselje gradskog karaktera još u doba Rima. Ovdje u samom mjestu sadašnje lokacije hotela Turist bio je rimski forum. Otkriveni su 50. godina kada se pravio hotel Turist. Otkriveni su nalazi stupovi, dijelovi fontana i drugi artefakti koje govore u prilog tome da je Jajce bilo gradskog karaktera još od doba Rima. Jajce pamti 4 carstva, 3 kraljevstva. Ovdje se raspoznaje 6 povijesnih slilova, 8 arhitektonskih stilova i životnih običaja. Jajce ima 30 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i još nekoliko stotina drugih spomenika veće i manje kategorije. I sve se to nalazi na kratkom prostoru u jednom prirodnom ambijentu. Okolo su brda, šumovita, sa crnogorskom, bjelkom šumom, sa divljači, sa stazama za šetnju, sa ljekovitim biljem, sa skijaškim stazama. Područjem dominiraju dvije rijeke, rijeka Pliva i rijeka Vrbas, i tri jezera. I kao kultna, mitska scena, na kraju svega toga, u samom centru grada pokazuje se vodopad sa svojim šumom, sa svojom pjenom i vodenim srebrenim kapicama koje padaju po krovima starog srednjovjekovnog grada Jajca. Tu scenu, tu mitsku, kultnu scenu ne možete vidjeti nego samo u kraljevskom gradu Jajce ili Grajce, jedini grad u svijetu koji u samom središtu ima vodopad, a taj vodopad ujedno čini ušće u rijeku. Ovdje sam se rodio, ovdje sam dostigao svoju afirmaciju i sav moj život je bio vezan za Jajce i drago mi je da Jajce sve više se vraća njegov stari sjaj, jer je u Jajcu bilo kraljevstvo, ovdje je okrunjen posljednji bosanski kralj. U Jajcu je stvorena jedna država, Jugoslavija. U Jajcu su donesene avnojske odluke. Kad je u pitanju Avnoj, ja turistima govorim samo u jednoj rečenici. Postavljam pitanje, šta bi se desilo da bi Badinterova komisija, koja je priznavala samostalne države od Slovenije do Makedonije nastale disolucijom Jugoslavije,

0: Kako bi se završio rat da Badinterova komisija nije uzela princip avnojevskih granica? Rat bi bio mnogo kompliciraniji, dugotrajniji i, da upotrebim jednu riječ, krvaviji. Sama ta činjenica Avnoju daje jednu snagu, jednu veličinu u širim razmjerima, samo na području bivše Jugoslavije.
1: Kraljevski grad Jajce nalazi se na ušću rijeka Plive u Vrbas. Grad koji je oduvijek privlačio osvajače koji su naseljavali ovo područje. Jer čovjek kad dolazi u ovaj grad ne zna odakle da počne, šta prvo da posjeti. Jer sve je prelijepo, sve dar prirode. Na starom gradu između zidina ovog grada razgovarali smo sa arheologom, gospođom Mirom Šimunović. Naravno, ona to najbolje poznaje s naučnog stanovišta.
2: Evo, jedno od najznačajnijih otkrića, možemo reći površinskih nalaza u samom centru grada, koja potječe iz neolitskog doba, što nas upućuje da stanovništvo u Jajcu živi od neolitskog doba do dana današnjeg. Znači, ima kontinuitet naseljavanja, odnosno življenja u samom centru grada. Poslije toga možemo reći jedno od najznačajnijih otkrića jeste istraživanje Čire Truhelke na Kraljevom grobu 1878. godine, gdje su otkrivene ostaci kralja Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Evo, to su neka prijeratna, rečemo, otkrića. Bilo ih je još i koji su istraživali arheolozi Đuro Basler, kao što sam već spomenula, Čiro Truhelka, Pavao Anđelić. A sad možemo povezati neka novija istraživanja u tvrđavi i ispred crkve Svete Marije gdje se trenutno nalazimo, gdje je radila, bila je škola arheologije, radili su studenti sa fakulteta iz Sarajeva, Zagreba i Ljubljane. Nakon toga bio je popis stečaka u okolici Jajca, te je istraživana nekropola stečaka Potkriž u Divičanima, gdje je radio Filozofski fakultet iz Sarajeva. Također je istraživana i Guvna u Divičanima, lokalitet prošle godine 2019. gdje je otkriven antička grobnica promjera 4x5 metara u kojoj se nalazi antički sarkofag. Trenutno se nalazimo ispred crkve Svete Marije sa zvonikom Svetoga Luke u neposrednoj blizini katakombi, podzemne crkve i Medvjed kule. Crkva Svete Marije je značajna po tome jer je prvobitno jednobrodna bazilika datirana u 13. stoljeće i jako je značajna jer je tu krunisan posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević po nalogu pape. Znači, Jajce ima 30 nacionalnih spomenika. Sama riječ govori da je to pod zaštitom države. Da li je dovoljno zaštićeno? Znači, prirodne nepogode, prirodni klimatski uvjeti, to sve utječe. I jednostavno treba kontinuirana zaštita cjelokupne spomenika. Do neke mjere imamo institucije koje se brinu o kulturnom nasljeđu, kulturnim spomenicima, da se može više, može, uvijek se može napredovati i raditi u boljem smjeru.

0: prvi čovjek općine, naš domaćin, načelnik grada Jajca, gospodin Edin Hozan. Pitamo ga kako su vlasti ovog grada organizirale borbu protiv COVID-19.
1: Pa ako bih trebao kratko odgovoriti na to pitanje, ja bih rekao da smo se dobro nosili. Zadovoljni smo stanjem i situacijom. Međutim, korona i pandemija su ostali traga na život svih nas, također na život opštine u svakom smislu. Prije svega, naš turizam je najviše osjetio, odnosno trpio posljedice tog svjetskog problema i nismo bili na onom nivou na kakvom smo bili proteklih godina, posebno 2019. gdje smo imali eksperiment.

ekspanziju broja turista, povećan broj, rekordan broj do sad. Međutim, određenim mjerama, određenim aktivnostima i angažmanima, mislim da smo uspjeli koliko toliko amortizovati taj problem, da tako kažem, te evo, preživjeti, da tako kažem, ovu godinu, i vjerujem da smo, siguran sam, u jednom velikom značajnom procentu spasili godinu. Tako što smo svim našim ugostiteljima period koji su bili zatvoreni kada im je bio zabranjen rad, isplatili neto plaće za sve njihove uposlenike, odnosno za period 2,5 mjeseca. Naravno, tu je bilo intervencija sa kantonalnog nivoa od strane vlade, odnosno ministarstva privrede, te federalne vlade. Osim toga, mi smo bili angažovani u projektu Odmori u BiH, tako da kroz taj projekat i još neke druge projekte zabilježen je povećan broj domaćih ljudi koji su ove godine obišli posjetili Ajce, a prije toga nikad nisu bili. I nekim novim projektima kao što je projekat Zipline na vodopadu privukao je nove goste, nove ljude. Naravno, uglavnom naše domaće turiste, ali evo, kažem, na neki način smo malo amortizovali, kompenzirali, iako sigurno nismo bili na nivou na kojem smo bili prošli godine. U proteklih niz godina realizuje nekoliko vrlo značajnih, interesantnih programa koji su sigurno dali rezultat u smislu zaustavljanja, odnosno ostavljanja naših ljudi ovdje. Naravno, mi sami ne možemo odgovoriti na taj izazov. To je jedan širi problem, problem u koji se moraju uključiti svi nivoji vlasti, možda država najviše, ali s našeg lokalnog nivoa mogu reći da smo osmislili i realizovali nekolicinu vrlo interesantnih programa koji su sigurno dali efekat i rezultat. O čemu se zapravo radi? Pod broj jedan, dakle, mi omogućavamo svakom našem mladom čovjeku koji završi fakultet jednogodišnji radni staž, takozvano volontiranje, sticanje prvog radnog iskustva plaćenog od strane opštine. I svake godine mi kroz taj program obuhvatimo 15, a ove godine čak 25 mladih ljudi koji su završili fakultet, i omogućavamo im da prvo radno iskustvo plaćeno steknu u našem gradu. Gdje smatramo da je to jedna odskočna daska, da je to jedna vrsta podrške u smislu da mlad čovjek dođe u svoj grad, ima godinu dana angažmana u skladu sa strukom i sa zvanjem koje ima, da se malo snađe, da vidi kako stvari stoje, da se upozna s ljudima, da se upozna s tokovima i da sebi stvori uslove za pronalaženje stalne egzistencije. Osim toga, mi imamo program koji se zove Samozapošljavanje mladih ljudi na osnovu najbolje projektne ideje, gdje našim mladim ljudima koji imaju dobru biznis ideju dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli neke svoje biznise. Jedan veliki broj njih je, mogli bismo reći, za sad i uspješan. I vjerujemo da će nekoliko tih biznisa prerasti u prave biznise, prave poslove, gdje osim njih samih će svoju egzistenciju pronaći možda još nekoliko ljudi. Dakle, siguran sam da je ovaj program mnogi od njih opredijelio da ostanu, a ne da odu. I još jedan poseban program namijenjen mladim ljudima jeste program stambenog zbrinjavanja, gdje opština Ajce subvencionira kamate na stambene kredite u iznosu do 10.000 maraka. Dakle, omogućavamo ljudima da povoljnije, da tako kažem, kupe svoju prvu nekretninu, posebno mladim bračnim parovima koji su zaposleni. I vjerujemo da je i to jedan način

0: vid da se mladi čovjek veže za našu lokalnu zajednicu time što će kupiti kuću, kupiti stan, graditi kuću i na taj način svoju egzistenciju i život planirati ovdje. Tako da, evo, kažem, postoji nekoliko tih programa koji su vrlo uspješni i pokazali su se veoma uspješni, daju određene rezultate, ali opština, naravno, ne može sama odgovoriti na taj veliki izazov. Dakle, potrebno je da se svi nivoji vlasti, a po najviše država sa nekim opštim ambijentom uključi u rješavanje ove problematike.
1: Veliki je potencijal grada u turizmu. Da li je dovoljno urađeno na tom polju?
0: Pa nikad nije dovoljno, jel? Nikad nije dovoljno, uvijek može više i bolje. Ja sam siguran i mogu reći da svi skupa, a posebno mi sa lokalnog nivoa, radimo na razvoju i promociji našeg turizma. Ono što je pozitivno i dobro i želim posebno apostrofirati, podvući, ja sam siguran da će to u narednom periodu dati posebno dobre rezultate, jeste da je od strane Ministarstva privrede, odnosno naše vlade i Skupštine kantona, usvojen novi zakon o turističkim zajednicama, stvorio jedan pravni okvir, utvrdio određene uslove i na taj način omogućio, dakle, da se još bolje, još više planski ulaže u razvoj turizma, da opštine i kanton osnuju svoje turističke zajednice koje će, dakle, također na svoj način dati doprinos razvoju turizma. I ono što je važno ovdje istaći jeste da zbilja naš kanton ima uslove i za ljetni i za zimski turizam, odnosno mogli smo reći cjelogodišnji turizam, ako tome dodamo ova dva vjerska događaja koji su najmasovniji u Bosni i Hercegovini u nekom smislu. Dakle, imamo puno mogućnosti i na tome treba dalje raditi. To se uvijek može dodatno razvijati koliko god. I u narednom periodu postignuto da se poveća broj dolazaka u naš kanton, u naš grad. Taj broj može biti još puno veći. Tako da sam siguran da su stvoreni uslovi da se to razvija.
1: Gospodin Hozan, trenutni načelnik grada Jajca, kandidat je ispred stranke Demokratske akcije za novi mandat načelnika. Pitamo ga, kakvi su međunacionalni odnosi u ovom gradu?
0: Ja nikad ne želim tome pridavati neki veliki značaj. Mi jesmo mješovita sredina u tom nacionalnom smislu i ja sam zbog toga sretan što je to tako. To u svakom slučaju može biti naša prednost, a nikako naš nedostatak. Počesto politike znaju apostrofirati ili taj nacionalni eksploatisati u nekom smislu, posebno kad su u pitanju izbori i predizbore. Međutim, ja sam siguran da mi takve vrste problema nemamo, odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da Jajce nije podijeljen grad, da naši građani jedni druge ne mrze, zapravo to su samo komšije koji žive u jednom suživotu i da nikad ne eksploatišem to pitanje u nekom političkom smislu, nego smatram da je to naša prednost i da ukoliko to politike ne držu na neki nivo, da takvih problema apsolutno nema. Gdje kod nas u Jajcu je vrlo malo toga što je podijeljeno, što je paralelno, što je, vi ćete sasvim sigurno boraveći u Jajcu se i sami uvjeriti u to da sve oblasti života u Jajcu, ljudi sasvim normalno funkcionišu kroz udruženja, kroz nevladin sektor, kroz sportske kolektive, kroz kulturna društva, kroz i tako dalje, osim tamo gdje je to nešto što ne može drugačije, jel? I jedini paralelizam i nedostatak bi mogao istaknuti kroz osnovno obrazovanje, dvije škole pod jednim krovom, odnosno dva paralelna sistema obrazovna gdje se, evo, donekle djeca dijeli, ali vjerujem, nadam se u skorijoj budućnosti da će se i to pitanje riješiti i da ćemo

0: Hoću reći da u stvari, evo kad bar govorimo o jajcu, nema nikakvih podjela. I ja vjerujem i nadam se da će se ti međusobni ljudski odnosi dodatno unapređivati, ali mogu reći da je to sasvim normalno. Ne bih mogao reći da postoje neke međunacionalne tenzije, a siguran sam da će se vi u to i sami uvjeriti, bore već u jajcu.
1: Posjetili smo i uspješnu kompaniju ANDF u ovom gradu i doživjeli zaista predivnu dobrodošlicu kod vlasnika ove kompanije, gospodina Fahrudina Joldića. Srdačan, elokventan, skroman, a pametan. Fahrudin nam govori o početcima rada ove kompanije, rad u pandemiji i poslovnost sa inozemnim firmama.
2: Pa mi u principu kao i prvog dana, tako i danas vezano za epidemiju, razmišljamo da će proći. I prema tome uopšte ne gledamo na to negativno, naravno čuvamo se, oprezni smo, mislimo na tu zaštitu, na ljude, na sve te, ajmo reći, uputstva, upute koje su nam dali, ali mimo toga radimo, borimo se kao da i ne postoji. Naravno, s našim kupcima smo svakodnevno u kontaktu. Otežano jeste zato što ne možemo putovati, ne možemo ostvarivati te kontakte sa našim kupcima vani, ali naravno imaju sve druge vrste kontakata i uspijevamo do sada da radimo neometano sa, naravno, malo smanjenim kapacitetom, ali nismo nikoga otpuštali jer mislimo da su bitni nam ljudi i da trebamo zadržati ovaj broj ljudi da prođemo kroz ovu epidemiju.
3: Vaša kompanija djeluje, radi od 2004.
2: Tako je.
3: Kažete nam čime se bavite, koja je osnovna djelatnost i jeste li nekada prije toga vi se bavili time?
2: Naša firma jeste osnovana 2004. godine. Mi smo tada, ja i Alem, zajedno sa našim partnerom iz Njemačke imali ideju da bi mogli možda razviti ovdje jednu proizvodnju, jedan proizvodni pogon koji je tada bio u oblacima skroz. Evo, nakon 16 godina smo tu ideju apsolutno realizirali i već je radimo čitavo vrijeme. Dakle, mi se bavimo proizvodnjom i obradom metalnih konstrukcija, čeličnih, cilindričnih, koničnih metalnih konstrukcija, vrlo specifični, gabaritni, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje u zapadnoj Europi.
3: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
2: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izvozimo vani, ali naravno ljudi su, te firme koje kupuju od nas su vrlo zahtjevne, kao i sve druge firme, naravno nekad imamo i poteškoća i različiti problema, ali do sada smo, evo, kao što se vidi, uspješno prevladali te probleme. To su vrlo zahtjevna tržišta, traže puno edukacije, puno znanja, puno truda, puno energije, što mi na kraju i uspijevamo da realiziramo sa našim radnicima. Evo.
3: Ovdje sam od vas čuo prvi put da je sa ovog prostora gdje mi sad sjedimo, tu bila rafinerija. Rafinerija nafte odavde prenešena u Bosansku.
2: Ovdje je proizvedena rafinerija nafte, tako je, jeste. Jeste u ovom preduzeću, u ovom krugu je urađena kompletna, osmišljena u Sarajevskom energoinvestu, a ovdje je realizirana kompletan projekt u Bosanskom Brodu rafinerije, da. Da.
3: Kažete nam, vlast, kako federalna, tako i državna, jesu li imali sluha za vas, za vašu kompaniju u vrijeme ove pandemije?
2: Pa bili su, naravno, mi smo prošli kao i svi drugi kad smo imali te padove, kad su predvidjeli, dakle, da ako imaš određeni pad, da će to postojati, to smo mi isto pratili. Znači, kad smo imali realizaciju mjesečnu onakvu kako smo imali prošle godine, ne manju od 10%, nismo ni dobivali nikakav postoj, a ovo kad je mi bilo i dobili smo, tako da ono, kako svi, tako i mi. Vjerovatno bi mogli i bolje, doista, mi se više bavimo sobom i gledamo kako da zadovoljimo naše kupce, da realiziramo ove projekte, više nego ne znam šta drugi radi i kako bi mogli i kako radi.
3: Koje planove imate za budućnost?
2: Naravno, širenje, razvijanje, modernizacija. Modernizacija je najbitnija, edukacija. Dakle, kroz sve ove godine i borbe za opstanak i preživljavanje, mi smo zaključili, odnosno znamo to, sad trebamo to realizirati, da trebamo što je moguće više uložiti u ljude, u edukaciju ljudi i u njihove uslove rade, jel? Tako da ljudi